0: コネクション。コネクション。
1: コネクション。コネクション。コネクション。
2: コネクション。
0: コネクション。
2: コネクション。
0: コネクション。
1: コネクション。
0: コネクション。
1: コネク
0: ション。
2: コネクション。
1: コネクション。
3: コネクション。
4: コネクション。
5: コネクション。
6: コネクション。

0: スナイブで前に
1: 光を落とすのかい
0: 光を起こす深い
1: 波シナリオ開く扉
0: 光を満たした光しぶきで洗顔海岸台風の目
1: 死ぬ気で研磨ライフはない風の
0: 目耐え難い通路で
1: 耐え難い空母
0: やむからいずる個性
1: ありがたい無数の音奏で合わせ式を寝る上の心を
0: ただ一
1: 生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: 語りしただ一生
1: 一生奏で合わせ式を寝る上の心を
0: ただ一
1: 生
0: ただ一生
1: 語りし
0: ただ一生

から開けるカーテンの向こう側、街はいつも通りにぎやか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間が、夜になれば自然と襲い来る孤独感。もうどんぐらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞みゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の隙間